0: Dobrodošli u moj mali čarobni svijet čokolade. Pokazat ću vam kako od kakao zrna nastaje vrhunska tamna čokolada.
1: Ja sam od rane mladosti u glazbi, još kao tinejdžer sam imao punk band. Tu ima fotografija.
2: Zu meiner Jugendzeit, die wilden Jahre, war ich Musiker. Meine Musikart war Punk New Wave zu der Zeit. Hier haben sie auch